și m-am păcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să -ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează de în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu se pierde timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierii pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierii, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Atunci când călduiți

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierii pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierii, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierii pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platforme dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
3: O să vină ziua când tu o să mă suni și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu.

0: Andrei, am zis gata.
1: Dar hai să vorbim oamenii.
0: Nu mă interesează, nu vreau să te aud.
1: Ascultă-mă și pe mine un pic.
0: Ok,
1: am greșit. Sunt prost, am greșit, ai dreptate.
0: Ești. Lasă-mă, face ca să-ți spun.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50. De la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, autospecială a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de miniștri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu se piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Bună ziua, vreme bună și bine v-am găsit, dragi radioascultători, la un nou început de săptămână, 12 și 7 minute indică ceasornicul nostru după știrile de la ora exactă și după o melodie adusă în dar pentru voi cei care sunteți conectați deja la pe frecvențele postului nostru de radio și la difuzoare. Adi Carp sunt cel care vă spune de săptămâna trecută că mai puțin deja va fi la maneta, la cârmă emisiunii Amiaza cu noi și vreau să vă spun că de astăzi încercăm să vă facem emisiunea mai interesantă. Astăzi veți avea la pupitru doi prezentatori. O avem alături de noi pe Stella Cotogoi. Stella, bună ziua!
2: Salutare, salutare tuturor, bun găsit! Adi, mulțumesc tare și tare mult că mi-ai dat posibilitatea să fiu și eu aici lângă tine. Da, o experiență, vreau să spun că chiar inedită pentru mine, dacă ceva emoții, mă iertați.
1: Stai când emoțiile sunt binevenite. Tu să vezi emoțiile cum vor curge când vor veni primele apeluri telefonice. Stella, eu astăzi te asistez, mâine te asistez, după care o să mă asistezi tu pe mine. Adică eu, Astăzi tu ești asistentul meu, iar miercuri voi fi eu asistentul tău.
2: Bine.
1: Hai să-ți spun repejor toate regulile emisiunii noastre. Avem emisiunea live transmisă pe Facebook, avem deja și primele mesaje venite, că am pornit transmisiunea un pic mai devreme, să încălzim publicul. Avem și un număr de telefon pe care îl pot forma cei de acasă, cei care ne ascultă în transport, de ce nu? 0787000129 e numărul de telefon la care așteptăm apeluri în emisie directă și totul depinde deja de cei care sunt astăzi sărbătoriți, pentru că de dragul lor venim să le aducem dedicații, felicitări și urări de bine. Melodii minunate. Astăzi nu te abordez cu întrebări pentru că nu ești la interogatoriu. Dar să știi că te voi lăsa să fii gazda apelurilor telefonice. Iată că avem și primul apel telefonic. Saluți tu, radioascultătorii.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stella și domnul Adi.
2: Bine.
3: Nicolae Stănicen.
2: Da, vă ascultăm, poftim.
3: Vreau să dau o dedicație muzicală de Anișoara Prisăcaru, Claiu Mion Dovinesc, pentru toți ascultătorii,
2: așa,
3: toți omagiații de azi.
2: Așa.
3: Tot fidelii echipei dumneavoastră.
2: Mulțumim.
3: Și pentru mine.
2: Numai decât, așa o să fie. Anișoară Prisăcaru, da? O să fie numai decât,
3: da.
2: O să răsune această melodie cu mare drag pentru dumneavoastră, pentru toți omagiații din această zi. Să le spunem din start mulți ani, tot o să fie bine, da?
3: Domnul Adi.
1: Eu sunt încă aici. Da, domnul Nicolae.
3: Mulțumim, salutare.
1: Sănătate.
3: Vreau de luni o venit mămica noastră, da?
1: Vedem, Stella este la momentul de încercare. Vedem dacă rezistă două zile și
2: da,
1: la trei.
2: Da, sunt la încercare.
1: Mulțumim.
3: Foarte bine. Mulțumim, la revedere și o zi bună.
1: Pe curând, domnule.
3: Și un bun început de săptămână. La revedere.
1: La revedere. Avem, iată că am și pregătit melodia, dar până să vină melodia, eu nu vreau să te sperii, dar să fii pregătită, pentru că avem radioascultători fideli care vor veni și fiecare zi te vor saluta, pentru că am creat, nu știu cum așa, s-a creat o comunitate frumoasă și acest lucru îi se datorează și colegii noastre care a avut grijă timp de 4 ani de zile să fie eu gazdă primitoare, colega noastră Viorelia. Îi mulțumim mult pentru toată truda și pentru toată munca depusă de-a lungul timpului.
2: Așa.
1: 0787000129 e numărul de telefon la care îi așteptăm pe toți. Până una alta, să știi că vin și mesajele. Stau țintit, că aici telefonul mă poate să sune în orice clipă. Ne salută un bun prieten de-al nostru din Germania, Simoni Horceac. Bună ziua! Mi-a pus Simoni o întrebare, i-am răspuns direct. Așa, cine ne mai salută? Ne salută Cristian Donoagă. Salutare și o zi frumoasă, domnule Adi. În două zile sunt și eu în țară și abia aștept să ne vedem cu drag la radio. Stella, ai un radioascultător.
2: Da.
4: Bună ziua, domnul Adi.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua, doamnă
1: Stela.
4: Doamna Stela.
2: Bună ziua, bună ziua.
4: Bună ziua, Radio Dar. Vă sună Eugenia Risipieni Fălești.
2: Așa.
4: În această zi cu soare vreau să dăm o felicitare.
2: Pentru
4: cine? Pentru mine, personal, pentru fica mea, care e sâmbătă și a sărbătorit ziua de naștere, cu tata Bacari, el locuiește la Chișinău, pentru Gine Leniel Petrișor, și pentru mine, că i-am dat viață, pentru toate mămicile care au omageați în ziua aceasta, și au dat viață la copii, pentru toți omageații. De Ion Taladie, mama mea, icoană sfântă.
2: Da, o melodie foarte și foarte frumoasă. Vă felicităm și încă dumneavo- o dată.
4: Mulțumim.
2: Multă, multă sănătate.
4: Și pentru dumneavoastră e, e bun venit și încercarea să fii cu noroc.
2: Așa să fie, da, da, am toată
4: să rămâneți, da. Să rămâneți cu noi. Vă vom iubi, vă vom stima ca pe doamna Viorelia și ca pe domnul Adi.
2: Mulțumim, tare, tare, tare mult mulțumim și vă mai așteptăm aici cu mesaje. Da, și cu... da, așa să fie. Încă o dată felicitări.
4: Bună.
2: Mulțumim.
4: Domnul să aibă pe toți în pază. La revedere.
1: Mulțumim mult. Dragă Stella, eu zic că ai pornit-o cu binișorul. Să știi că avem câteva apeluri nepreluate, pentru că atât cât a sunat telefonul. Hai că mai avem un apel. Te rog mult, salută oaspetele.
2: Bună Alo. Ziua. Bună ziua, cu cine avem
5: bună
2: onoarea?
5: Ziua, domnă Stella. Stella. Bună ziua, domnul Adi.
1: Bună ziua, bună
5: vă sun,
1: ziua.
5: Vă sun Nicolae de la Drochea.
2: Vai aș de
5: mine. Aș vrea să vă felicit și doamna Stella cu prima zi de muncă.
2: Mulțumim. Vă
5: dai, domnul, sănătate, spor de muncă în toate și, și ne ascultați și ascultătorii radului Dar.
2: Așa.
5: Și știm împreună cu dumneavoastră, la bine și la greu.
2: Dar știți și, că eu sunt drochiancă, da? Știți că sunt de la Drochea?
5: Dumneavoastră încheiți în Drochea?
2: Da, eu sunt drochiancă din satul Drochea. Salutăm pe această cale pe toți.
5: Cum satul Drochea?
1: Ei,
5: satul
1: gata.
5: Drochea. Dar eu tare grad.
2: Așa, salutări tuturor.
5: Satul Cravanda.
2: Salutări.
5: Bine, doamnă Stella. Vă dorim de vă succes în muncă și să vă auzim cu bine, de bine.
2: Mulțumim.
5: Avem o melodie, doamna Adi, doamna Stella, și ascultăm de... Doi narcieni Nicolae, vecinul meu, sau cum ești cântuită.
2: Este, este, numai decât că va răsuna și această melodie. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm.
1: Mulțumim mult.
5: Mulțumim.
1: Mulțumim mult. Ok, hai să trecem cu melodiile. Nu de alta, dacă nu le dăm, să știi că îi supărăm pe ceilalți. Hai să pornim prima melodie. Vine de la Anișoara Prisăcaru. Între timp ne salută Igor Sârbu. Salutare, doamna Stella, și mult succes în noile începuturi. Ne salută și Petro Zotea. Bună ziua din Italia, Trento, și o zi frumoasă. Sunteți top, mulțumim mult. Revenim după trei melodii solicitate. Nu uitați, 0787001129 e numărul de telefon la care vă așteptăm cu drag alături de Stella Cotogoi.

De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept!

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în emisie directă. Vă reamintesc că alături de mine la microfon e Stella Cotogoicea, care vă salută cu mare drag și vă urează la mulți ani. Până veniți voi la 0787001129, Stella, avem câteva mesaje venite, rog repede să le dăm citire. Ne salută Claudiu de la Botoșani. Aș dori și eu o melodie Baila de Viorelia. Va veni mai târziu. Acum te rog să ne saluți oaspetele care pășește pragul studioului.
2: Bună ziua! Cu cine avem onoarea? Da? Vă ascultăm.
3: Da, bună ziua!
2: Bună ziua! Spuneți!
3: Cine mucaie stau de vorbă? Parcă era domnul Adi, nu de mult.
1: Sunt și eu, este și Stella. Vă ascultăm amândoi.
2: Mai bine
3: să amândoi. Doamne Stella, vă dau bună ziua la amândoi. Vă doresc mult sănătate, voie bună.
2: Mulțumim.
3: Și pentru familia mea, inclusiv pentru echipa dumneavoastră, pentru doamna Stella, pentru dumneata. Un cântec, da. Doamna Stella, cânte sau nu?
2: Da, și joacă, dacă tu, ceva.
1: Tu și joci încă?
2: Da.
1: Cântă, joacă și vorbește.
2: Da, da, cu mare drag.
3: Doamna Stella.
2: Da.
3: Te rog frumos, încă voce de mătare mai mult. Te rog frumos. Ia dacă îți permiți de mătare și faci-mi un dus bătrân.
2: Așa.
3: Un cânte de mătare.
2: Nu mai decât cu mare, mare drag.
3: Frumos. Din toată inima și vă doresc multe, multe sănătate.
1: Mulțumim, așa, mulțumim mult.
2: Mulțumim,
3: până continuare.
2: Mulțumim. Mulțumim.
1: Să știi că am fost telefonați de la domn Dușeni tocmai.
2: Așa.
1: Hai că mulțumim. Ne salută pe Facebook și Gabi Hârbu.
2: O, Gabi, salut.
1: Salutare.
2: Salutare.
1: Ne salută doamna Svetlana Țugui. Bună ziua, domnule Adi, bună ziua, doamna Stella. Mă numesc Țugui Svetlana. Doresc mult succes doamnei Stella la Radio Dar și dacă mulțumim. Se poate un cântec de acord, cine-i soarele tău? Mulțumim și inimioare.
2: Mulțumim, va veni, doamna Svetlana.
1: Va veni și această melodie. Ce avem? Ia să vedem dacă nu mai avem mesaje, că ele tot vin și tot vin și tot vin și asta ne bucură foarte mult. Vine un apel telefonic. Ia să vedem cine ne salută.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Eu sunt de raionul Nini Noi, satul Pugăceni, mă numesc Maria.
2: Doamna
4: și vreau să felicit doamna de la Jdene, na lansa mea, Olare Caterina, a împlinit 69 de ani. Și doamna Nina Apostolati, care mă îngrijește asistența socială, tot ziua ei de naștere. Și doresc multă sănătate, tot binele din lume, încujurat de prieteni, Dumnezeu să-i păzească, îngeri să o protească și toate florile fie închinat la picioarele lor. Și tot ce mi-e bune și doresc cânticul de fuego azi ziua mea.
2: Așa, foarte frumos.
1: Mulțumim.
2: Mesaj. Mulțumim tare mult.
1: O să fie mai târziu, sigur. Mulțumim mult, dragilor. Avem melodii de ascultat. Ce
2: da,
1: zici, Stella? Eu zic să luăm un mic repaus muzical.
2: Așa să fie. Pentru toți radioascultătorii noștri.
1: Să știi, când eram la televiziune, îmi plăcea să spun o pauză muzicală, dar nu există pauză muzicală. Un repaus. O lua un mic repaus, așa un pic, o mică destindere muzicală. Până la ora 14 la 0787001129 vă așteptăm cu drag și pe Facebook. Puteți să lăsați mesaje sau pe WhatsApp sau pe Viber. Stella,
2: da.
1: Hai să punem totuși mai întâi de toate melodii din repertoriul tău. Vine mai târziu Viorelia, vine și... Ce avem acolo? Fuiego trebuie să ne gândim.
2: Da,
1: și încă și acord va veni. Vor veni băieții. Iată că eu deja am și plasat. Se aud ritmurile muzicale acolo.
2: Audiție plăcută pentru toți în această zi care sunt sărbătoriți. La mulți ani!

Dragii mei prieteni, ne ascultați pe Stella Cotogoi, cea care e astăzi alături de mine la pupitru. Rețineți vocea, rețineți numele. Iar eu între timp îl salut pe bunul nostru prieten, domnul Ghenadie Florea, care ne salută pe Facebook. Acu, vine și Fuego cu melodia Astăzi este ziua mea. Audiție plăcută vă dorim, rămâneți alături de noi pentru că revenim în scurt timp.

0: Ne-am reîntors în emisie direct. Am ascultat trei melodii interpretate de către Stella Cotogoi, de către Fuego și Vioreria. Pe toți trei am ascultat cu drag. Vă reamintesc că astăzi la maneta emisiunii noastre vă deservesc prezentatorii Adi Carp și Stella Cotogoi. Stella e la momentul de probă, la momentul de încercare, dar să știți că ea este de astăzi omul care vă salută în emisie directă. Scumpilor, 0787001129 e numărul de telefon la care aveți posibilitatea bună de a ajunge în emisie directă. Ne telefonați ori ne scrieți mesaje atât pe WhatsApp precum și direct ne scrieți. Avem un oaspete.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Stella!
1: Bună ziua!
2: Și domnul Andrei Ancar.
0: Așa. Bună ziua!
1: Cu cine avem onoarea?
2: Onoarea vine de la Bilicenii Vechi Sângerei.
1: Vai!
2: Da, domnul Andrei Ancar, mă știi.
1: Așa, o să vă știu și eu.
2: Da, felicitările mele că avem așa o prezentantivă nouă care cred că așa drag și doamna Viorelea și domnul Car.
0: Noi dorim
2: asta, da?
0: Și noi la fel. Adică și eu cel puțin îmi doresc foarte mult.
1: Mulțumim.
2: Fiindcă doamna Stella din Traionul Trochea, vreau să dau o melodie de pentru aici din Trochea, pentru regret asta. Este

0: Stella, ei, mă rog.
1: La început e greu, o să vă deprindeți, da, cu numele meu. Început așa. Mulțumim tare mult pentru acest apel.
0: Vă mulțumesc pentru audio și
1: o zi frumoasă.
2: Mulțumim mult.
0: Vă mulțumesc de asemenea.
2: Da, vă dorim numai bine, sigur că va veni melodia după publicitate, pentru că a cântat Cristina Ceauș mai devreme. Nu putem să punem un interpret prea una peste una, că apoi...
1: Se supără ceilalți. Nu,
2: într-un fel oarecare monopolizăm frecvența cu un singur artist și atunci nu dă chiar bine pentru radioascultători. Mai avem un minut la dispoziție, dacă reușiți să ne mai treceți pragul cu un apel telefonic, îl așteptăm cu drag. Nu uitați de numărul nostru de telefon 0787001129. Telefonați-ne și cu drag. Bă, încearcă cineva să sune și nu știu de ce nu îi reușește. Poate mai face o încercare și poate reușiți între timp să ajungeți în studioul nostru. Când vin mesajele, că uite, se încearcă să se telefoneze, dar nu știu de ce. Fii atent, mai vine o încercare. De ce nu se reușește, nu am nicio explicație. Și să nu credeți cumva că noi facem ceva care ar duce să nu ajungeți în emisie directe. Din contra, încercăm să vă ajutăm să ajungeți cât mai repede. Vă spuneam că avem un minut bun pentru voi, cei care sunteți alături de noi. Dacă reușiți să ne telefonați, o să vă răspundem cu drag. Și vă reamintesc că astăzi la cârma emisiunii noastre e Stella Cotogoi și Adi Carpalu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Spuneți? Bună ziua!
0: Vă rog frumos, vă rog frumos, vă doresc sănătate, lui Adi, sluteți steluțele și mai frumoase fața cerului și vă rog frumos, un cânt cam o vecină aici, că mă are grijă de mine, că un cam o să la pricovane cu pastele, dacă înțelegeți, că nu s-a soleat.
1: Da.
0: Și mă ajut și o cheamă Maria, dacă poate de ciopa cânt cu Maria.
1: Pentru doamna Maria, cu mare drag și un mare mulțumesc pentru fapta care o face. Sănătate, da. Și iar sănătate, asta este cel mai scump lucru. Pentru doamna Maria, numai
0: doresc.
1: Decât...
0: Așa. Vă doresc sănătate, lătăți, vă doresc sănătate.
1: Să dea, Domnul. Mulțumim și dumneavoastră la fel. O să fie și această melodie frumoasă. Mulțumim. Între timp mai avem ceva? Mai avem timp?
2: Între timp nu prea cu timpul, dar între timp avem melodii și trebuie să le dăm pe toate. Hai să ne ducem cu Marin Ganciu, cu melodia Zboară, Dor, Călător. Vine publicitatea, vine și Gheorghe Țopa. După publicitate vine și Cristina Ceauș. Ne reauzim dincolo de publicitate. Rămâneți alături de noi. Pe final de emisiune vă așteptăm cu drag.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Hai că am ajuns cu încetul, cu încetul, la finalul emisiunii noastre, Stella.
2: Doamne, cât de repede, dar nu-mi vine a crede că a trecut deja 2 ore.
1: Păi n-au trecut încă 2 ore, mai avem...
2: Îndată.
1: Avem 6 minute, mai avem. De asta și lăsăm spațiu pentru un ultim apel, dacă se reușește, dacă nu, atunci o să ne mulțumim cu muzică. Dar avem un mesaj venit și pe Messenger, dar același mesaj e venit și pe Facebook.
2: Așa, de la Marin Ipati, da?
1: Scuze, da. De la Marini Pati. Citești tu mesajul?
2: Da, numai decât. Felicitări cu ziua de naștere pentru soția mea, Doina Ipati. Wow, tare frumos. Mulțumim, domnul Marin, în mod special pentru cea mai frumoasă și mai bună soție.
1: Da, uite că am ajuns cu bine la finalul emisiunii noastre de astăzi. Așa am o senzație, parcă nici n-a început săptămâna. Parcă tot acolo am rămas, la gânduri bune, la urări de frumusețe sufletească și frumusețe lăuntrică de aia, știi, pe care omul vrea să o aducă celui drag.
2: Așa.
1: Mâine de la aceeași ora, 12, o să ne reauzim aici tot încă împreună în aceeași formulă, adică ar Stella Cotogoi sau Stella Cotogoi și adică ar... Mâine încă tu ești asistent.
2: Da, eu. Da, cu mare drag vă așteptăm mâine la aceeași oră să venim din nou cu dedicații, cu urări de bine, de ce nu, cu mesaje de felicitare pentru cei dragi.
1: Da, mai avem 2 minute până să ne luăm la revedere. Dar știi ce n-am făcut astăzi? N-am trecut repede prin calendarul nostru istoric să vedem dacă n-avem cumva sărbători pe care nu e bine să le uităm. Astăzi, după calendarul vechi, îl sărbătorim mai întâi de toate pe Sfântul Apostol Achila, îl sărbătorim pe Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul. Iată, astea sunt sărbătorile despre care ne vorbește calendarul nostru. Apropo, suntem în ziua de 27 iulie, luna lui Cuptor e la ea acasă. Trăim împreună noi omenirea ziua cu numărul 208 a anului, conform calendarului Gregorian. Până la sfârșit de an au rămas 157 de zile, iar până la sfârșit de emisiune, gata, n-au mai rămas minute. Cu asta fiind spuse, dragilor, vrem să vă salutăm. La mulți ani le spunem cu drag ascultătorilor noștri.
2: Numai decât vă mulțumim din tot sufletul tuturor celor ce ne-ați bătut la ușă și, desigur, cei care poate n-au reușit astăzi, vă așteptăm cu tot dragul mâine la aceeași oră de la 12 la 14.
1: Ora neschimbată de luni până vineri. Sigur, aveți frumoasa ocazie și posibilitatea bună de a ajunge în studioul nostru cu cele mai deosebite și minunate urări de bine. Cu asta fiind spuse, noi vă spunem la revedere. Pe curând, rămâneți alături de Radio Dar. Stella Cotogoi, mersi mult!
2: Adi, mulțumim tare mult și, desigur, o săptămână reușită tuturor!
1: Vă dorim cu drag să aveți! Pe final, am rămas restanțieri cu melodia trupei Acord, Cine-i soarele tău? Soarele vostru sunteți, soarele nostru sunteți voi, iar soarele vostru este Radio Dar sau muzica bună. Pe curând, dragilor! La revedere și la mulți ani celor sărbătoriți astăzi! Numai bine vă dorim! Ia să vină și melodia!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierii pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierii, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarații electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: corect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de miniștri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierii pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierii, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: O să vină ziua când tu o să mă suni și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu numai.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escro

0: ci schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platforme dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar. 0

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, autospecial a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de miniștri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platforme dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

dum ba ba da ba dum dum dum ba da bam. Nu spune mai mult decât e cerut.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: proiect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de miniștri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Ești gata!
1: Hai să vorbim oamenii și
0: trofonul ăsta, vreau să te
1: înțelegi! Ascultă-mă și pe mine un pic! Ok, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate!
0: Ești! Lasă-mă, face că vreau să te înțelegi!

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, auto special a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierii pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completare și

0: creșterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului vamal numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului vamal susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: creativitate, cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut fiind suspectat de incendiere intenționată a unui automobil de serviciu al poliției. Cazul s-a produs în dimineața zilei de ieri, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, autospeciala a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Vasile Tofan în dialog zilnic cu antreprenorii. Vrem să facem lucrurile mai simple și rapide. Premierul Vasile Tofan afirmă că executivul își propune să reducă birocrația și să creeze condiții mai favorabile pentru investiții și dezvoltarea afacerilor. Iar dialogul direct cu antreprenorii va sta la baza măsurilor pe care guvernul intenționează să le promoveze. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful cabinetului de ministri a declarat că discută zilnic atât cu antreprenorii care activează deja în Republica Moldova, cât și cu potențiali investitori interesați de piața locală. Vrem să facem lucrurile mai simple și mai rapide, pentru ca antreprenorii să dezvolte afaceri, să investească și să creeze locuri de muncă. Nu să piardă timp din cauza birocrației, a transmis premierul. Serviciul VAMAL. Declarația călătorului poate fi completată online. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la trecerea frontierei pot depune declarația VAMAL în format electronic înainte de a ajunge în postul VAMAL, anunță serviciul VAMAL. Potrivit instituției, declarația poate fi completată online de la distanță prin intermediul platformei dedicate. După completarea și transmiterea formularului, sistemul atribuie un număr unic al declarației. La traversarea frontierei, călătorii trebuie doar să prezinte funcționarului VAMAL numărul atribuit declarației electronice pentru continuarea procedurilor de control. Reprezentanții serviciului VAMAL susțin că noua opțiune are scopul de a simplifica formalitățile VAMALE și de a reduce timpul necesar la punctele de trecere a frontierei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de...
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nici n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

de mașină mică, unde duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenul e mașină mică, unde duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi, măi, măi, măi, măi.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Liber, liber.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: noi, da? Oh, așa, așa, așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Locometen cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.